0: この放送は NHK ワールド
1: اینجا توکیو است. با صدای ما را از سرویس فارسی NHK World Japan می‌شنوید. اینک اطلاعات فرکانس ها. برنامه هر روز در ساعت 16:30 به وقت جهانی، 20 در تهران و 21 در کابل به سوی خاورمیانه و آفریقای شمالی روی موج کوتاه با فرکانس 13600 کیلوهرتز، همچنین روی موج متوسط 1251 کیلوهرتز پخش می شود و در 18 به وقت جهانی با فرکانس 1395 کیلوهرتز نیز پخش می شود. برنامه ها از طریق

0: 13 تا 22 مه در وبسایت ما منتشر شدند. من شهین دخت یعقوبی و همکارم فرهناز مستعان گویندگان این بخش خبری هستیم. سه‌شنبه 19 مه، اقتصاد ژاپن برای دومین فصل متوالی رشد داشته است. این رشد عمدتاً ناشی از افزایش صادرات و افزایش هزینه‌های مصرف کننده بوده است. دفتر کابینه آمار اولیه خود را برای دوره ژانویه تا مارس منتشر کرد. این آمار نشان می‌دهد که تولید ناخالص داخلی نسبت به سه ماهه قبل از آن با احتساب تورم 0.5% رشد داشته است. این به معنای نرخ سالانه 2.1% است. دفتر کابینه می‌گوید تأثیر درگیری ایران محدود بوده است. اما نگرانی‌هایی در مورد رشد بلند مدت وجود دارد، زیرا تداوم قیمت بالای نفت خام بر برخی از کسب و کارها فشار وارد می‌کند. چهارشنبه 20 مه، تاکایچی سانائه نخست وزیر ژاپن و لی جن میونگ رئیس جمهور کره جنوبی روز سه‌شنبه در کره جنوبی اجلاس سران برگزار کردند. آنها توافق کردند که برای افزایش تاب‌آوری عرضه انرژی در منطقه، از جمله افزایش ذخایر برای کل منطقه ایندوپاسیفیک، با یکدیگر همکاری کنند. این اجلاس در آندونگ زانگگاه لی برگزار شد. تاکایچی به رسانه‌ها گفت آنها توافق کردند که برای کاهش تنش در خاورمیانه، از جمله تأمین امنیت و آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز، با یکدیگر همکاری کنند. او همچنین گفت دو کشور توافق کردند که امنیت انرژی از جمله به اشتراک گذاری نفت خام و سایر فراورده‌های نفتی را تقویت کنند.
1: بخشی از یک جسد در منطقه کوهستانی در غرب استان توکیو پیدا شده است. رد پاهایی که در نزدیکی همین محل دیده می شود نشان می دهد که رد پای یک حیوان بزرگ باشد. اداره پلیس کلان شهر توکیو اعلام کرد بخشی از جسد فردی که سن و جنسیت او هنوز مشخص نشده است در منطقه نیپارا در شهر اوکوتاما زیر صخره‌ای که کمی بیش از 100 متر از یک مسیر پیاده روی فاصله دارد پیدا شد. جی دی ونز معاون رئیس جمهور آمریکا به خبرنگاران گفت که فقط دو مسیر برای مذاکره با ایران باز است. یکی برگزاری مذاکرات با حسن نیت و دیگری از سرگیری عملیات نظامی است. از سوی دیگر رسانه‌های دولتی ایران گزارش می‌دهند که کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر امور خارجه جزئیات پیشنهاد خود به آمریکا را به کمیسیون امنیت ملی ارائه کرده است. این پیشنهاد شامل حق غنی‌سازی اورانیوم برای استفاده صلح‌آمیز و همچنین درخواست پایان جنگ در ایران و لبنان و لغو محاصره دریایی ایران توسط آمریکا است. ایرانی‌ها همچنین خواهان آزاد شدن دارایی‌های مسدود شده، جبران خسارات ناشی از حملات آمریکا و خروج نیروهای آمریکایی از اطراف ایران هستند. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در پی حمله پهپادی اخیر در امارات متحده عربی بار دیگر تاکید کرد که حمله به نیروگاه‌های هسته‌ای غیر قابل قبول است. مقامات ابوظبی روز یکشنبه اعلام کردند که یک حمله پهپادی باعث آتش سوزی در یک ژنراتور برق در نیروگاه هسته‌ای براکه شده است. رافائل گروسی مدیر کل آژانس این وضعیت را در جلسه اضطراری شورای امنیت سازمان ملل متحد توضیح داد. او سطح تشعشعات در این نیروگاه را عادی توصیف کرد، اما او هشدار داد که از آنجا که این نیروگاه در حال فعالیت بود، یک ضربه مستقیم می توانست منجر به انتشار بسیار زیاد مواد رادیواکتیو در محیط زیست شود. پنجشنبه 21 مه، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اظهارات رئیس ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده مبنی بر این که مدرسه ابتدایی که در ماه فوریه مورد حمله مرگبار قرار گرفت در یک سایت فعال موشک کروز سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قرار داشته است را رد کرد. اسماعیل بقایی در پستی در شبکه‌های اجتماعی به شهادت دادن دریاسالار برد کوپر در برابر کمیته ای از مجلس نمایندگان آمریکا اشاره کرد. کوپر گفت که این مدرسه در یک پایگاه فعال موشک

0: یک روز سپاه پاسداران قرار داشت و این حمله پیچیده تر از یک حمله معمولی بود. بقایی گفت که ادعای کوپر یک جعل بی اساس و یک دروغ هولناک است.
1: حجم واردات نفت خام ژاپن از خاورمیانه در ماه آوریل نسبت به سال گذشته حدود 2/3 کاهش یافت. این به دلیل بسته شدن تنگه هرمز بود. وزارت دارایی میگوید این رقم نسبت به مدت مشابه در سال قبل از آن 67.2% کاهش یافته و به حدود 3.8 میلیون کیلولیتر رسیده است. محموله های نفتی شامل نفتا 79.4% و گاز طبیعی مایع از این منطقه 76.1% کاهش یافت. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که گزینه نظامی علیه ایران را در دستور کار قرار خواهد داد و منتظر پاسخ تهران خواهد ماند. ترامپ به خبرنگاران گفت که ایالات متحده در مراحل نهایی در مورد ایران است. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران با محسن نقوی وزیر کشور پاکستان در تهران دیدار کرد. رسانه‌های ایرانی می‌گویند این دومین سفر نقوی به تهران در 10 روز گذشته است. پزشکیان در شبکه‌های اجتماعی نوشت احترام متقابل در دیپلماسی بسیار عاقلانه‌تر، امن‌تر و پایدارتر از جنگ است. خبرگزاری تسنیم گزارش داد که ایران در حال بررسی متن جدیدی از سوی آمریکا است که از طریق پاکستان ارسال شده است. جمعه 22 مه بنا به گزارش‌ها تهران در حال بررسی پیشنهاد صلح جدید واشنگتن است. مارکو روبیو وزیر امور خارجه ایالات متحده گفت که نشانه‌های خوبی وجود داشته است. رویترز به نقل از یک منبع ارشد ایرانی گزارش داد که توافقی حاصل نشده است، اما اختلافات کاهش یافته است. در این گزارش آمده است که دو طرف همچنان بر سر ذخایر اورانیوم غنی شده تهران اختلاف نظر دارند. ترامپ قول داده است که این مواد را ضبط کند. با این حال منابع ایرانی به رویترز گفتند که مجتبی خامنه‌ای رهبر ایران رسما دستور صادر کرده است که اورانیوم غنی شده نباید به خارج از کشور ارسال شود. میانجیگران پاکستانی تلاش‌های خود را برای احیای مذاکرات صلح افزایش می‌دهند. محسن نقوی وزیر کشور پاکستان یک رشته مذاکرات را در ایران برگزار کرد. او با مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران و عباس عراقچی وزیر امور خارجه دیدار کرد. بنا به گزارش‌ها آسم منیر فرمانده ارتش پاکستان نیز ممکن است به تهران سفر کند. پایان پخش اخبار از بخش فارسی NHK World Japan. تازه‌ترین خبرها را شما می توانید در وبسایت ما ببینید. آدرس وبسایت ما nhk.jp/persian. من شهین دخته یعقوبی و همکارم فرهناز مستعان گویندگان این بخش خبری بودیم و برای شما شادی و امیدواری آرزومندیم.

0: درود به شما دوستان عزیز شنونده. با برنامه مکالمه ساده زبان ژاپنی از NHK World Japan در فارسی با شما هستیم. من زهرا محرمی پور هستم.
1: من هم علی نورانی هستم. بیایید با هم زبان ژاپنی یاد بگیریم.
0: امروز در درس 12 بخش اول صفت‌های ژاپنی رو داریم و نحوه بیان احساس و توصیف اشیا رو یاد می‌گیریم. در نیمه دوم برنامه هم در مورد معابد بودایی و شینتو در ژاپن صحبت می‌کنیم.
1: شخصیت اصلی برنامه ما تمه که یک دانشجوی ویتنامیه. او به همراه میا که یک عکاس اهل چینه به یکی از مکانهای دیدنی توکیو یعنی معبد سنسوجی در منطقه آساکوسا اومده. اونها به غرفه فروش آویز بلاگردان آمدن.
0: در زبان ژاپنی به آویز بلاگردان اوماموری گفته میشه و ژاپنی ها باور دارن که بلاگردان براشون خوشبختی به همراه میاره و اونها رو از بلاها حفظ میکنه. بیاید گفت و شنود این درس رو بشنوید.
2: کوره کاوایی اوماموری دس نه.
3: هونتو کاوایی.
2: کوره مو ای دس نه.
4: それは縁結びのお守りです。800円になります。
2: 縁結び、恋人ができるお守り。じゃあ、これをください。
0: حالا جمله به جمله جلو میریم.
1: تم یک بلاگردان که یک زنگ کوچک هم بهش آویزونه برمی‌داره و میگه:
2: これ、かわいいお守りですね。
0: چه آویز بلاگردان قشنگیه.
1: میا با او موافقه و میگه:
3: هونتو کاوایی.
0: واقعا نازه.
1: تم یک آویز بلاگردان دیگه که به نظرش قشنگه برمیداره و میگه
2: کوره مو ای دس نه.
0: اینم خوبه.
1: فروشنده توضیح میده
4: سوره وا ام موسوبی نو اوماموری دس.
0: اون بلاگردان ام موسوبیه.
4: 800 ین نیناریماس.
0: 800 ین میشه.
1: تم متوجه حرف فروشنده نمیشه.
3: ام موسو.
0: ام موسو.
1: میا به کمکش میاد و میگه
3: این موسوبی کوی بیتو گا دکیر اوماموری.
0: این موسوبی برای باز شدن بخت یا پیدا کردن دوست پسر یا دوست دختره.
1: تم از فروشنده میخواد که همین آویز بلاگردان رو به او بده.
2: جا کوره او کداسای.
0: پس همین رو لطف کنید. در ژاپن انواع مختلف اوماموری وجود داره، مثلا برای موفقیت در کار، سلامتی در سفر یا موفقیت در درس.
1: و تم از بین اونها بلاگردان باز شدن بخت رو انتخاب کرد.
0: عبارت کلیدی امروز هست چه آویز بلاگردان قشنگیه.
2: کاوایی اوماموری دس نه.
0: با یاد گرفتن این عبارت هم میتونید احساستون نسبت به چیزهای مختلف رو بیان کنید و هم اشیا رو توصیف کنید. بگذارید در مورد واژه‌های این عبارت براتون توضیح بدم.
5: کاوایی
0: یعنی ناز و قشنگ.
5: اوماموری
0: یعنی آویز بلاگردان.
5: دس
0: که در پایان جمله اومده جمله رو مؤدبانه میکنه.
5: نه
0: که بعد از دس قرار داره در انتهای جمله میاد و زمانی استفاده میشه که از طرف مقابل میخواید با شما موافقت کنه یا انتظار دارید که احساسش با شما مشترک باشه. در فارسی میتونیم مگر نه هم ترجمهش کنیم. نکته امروز در مورد صفتهای زبان ژاپنیه. به صفتهایی مثل
5: کاوایی
0: که به هجای ای ختم میشن صفت ای گفته میشه. زمانی که صفت ای میخواد اسمی رو توصیف کنه به همون شکل قبل از اسم قرار میگیره، ماننده
5: کاوایی اوماموری
0: یعنی آویز بلاگردان قشنگ.
1: اما در جمله‌ای که میا گفت اسمی وجود نداشت، او فقط گفت هونتو کاوایی یعنی واقعا نازه.
0: اشکالی نداره، صفتهای ای میتونن به تنهایی هم به کار برن. مثلا میتونیم بگیم
5: کاوایی
0: یعنی نازه. حالا اگر
5: دسنه
0: رو به اون اضافه کنیم و بگیم
5: کاوایی دسنه،
0: جمله ما مؤدبانه تر میشه. در جمله
5: کوره مو ای دسنه
0: یعنی این هم خوبه که تم گفت، ای یعنی خوب هم صفت ایه.
1: حالا گوش بدید و تکرار کنید.
5: کاوایی کاوایی دسنه کاوایی اوماموری دسنه.
1: تونستید بگید؟
0: بیایید به یک مکالمه دیگه گوش بدیم. یک نفر نظرش رو در مورد یک سوغاتی میگه.
6: 見て、この T シャツ。
7: 面白いですね。
0: حالا معنی مکالمه رو با هم مرور میکنیم.
6: میته کنو تیشت.
1: این تیشت رو ببین.
5: میته.
0: فرم تی فعل
5: میرو
0: به معنی دیدنه. این فرم در اینجا برای درخواست خودمانی استفاده شده. یعنی ببین.
5: کنو.
0: یعنی این و
5: تیشت.
0: همون تیشرت.
7: اوموشیروی دسنه.
1: چه جالبه.
0: در این جمله صفت
5: اوموشیروی
0: به معنی جالب به کار رفته که یک صفت ایه. حرف نه که در انتهای جمله اومده نشون میده که گوینده انتظار داره شنونده با او موافق باشه.
1: حالا نوبت شماست. گوش بدید و تکرار کنید.
5: اوموشیروی اوموشیروی دسنه.
0: حالا بیایید بیان احساساتمون رو تمرین کنیم. فرض کنید به یک مغازه رفتید که به نانهای خوشمزدش معروفه. نانی که در اونجا میبینید خیلی بزرگتر از چیزیه که انتظار داشتید و تعجب میکنید. بگید چقدر بزرگه. بزرگ به ژاپنی میشه؟
5: اوکی. اوکی.
0: اول شما بگید بعد پاسخ درست رو بشنوید.
6: اوکی دسنه.
0: حالا تصور کنید برای خرید سوغاتی به یک مغازه اومدید. یک کیف پول خیلی قشنگ میبینید ولی از قیمت بالایی که داره تعجب میکنید. بگید چقدر گرونه. گران میشه؟
5: تکای. تکای.
6: تکای دسنه.
0: به بیشتر بدانیم امروز میرسیم. عبارت امروز از دیالوگ تم انتخاب شده. سعی کنید این عبارت رو به همین شکل به ذهنتون بسپرید.
2: これをください.
0: عبارت
5: これをください.
0: یعنی این رو لطف کنید.
5: ください.
0: یعنی لطفاً بدید. وقتی برای خرید به فروشگاهی رفتید، به چیزی که می‌خواید بخرید اشاره کنید و این عبارت رو بگید. یا هنگامی که در رستوران هستید، به غذای مورد نظرتون در منو اشاره کنید و بگید
5: これをください.
1: حالا شما بگید.
5: これをください.
0: بیاید یک بار دیگه گفته شنوده این درس رو با هم بشنویم.
2: これ可愛いお守りですね。
3: 本当可愛い。
2: これもいいですね。
4: それは縁結びのお守りです。800円になります。
2: 縁結び恋人ができるお守り。じゃあこれをください。トラベルガイド.
1: به بخش راهنمای سفر میا رسیدیم. محل گفت و شنود امروز ما معبد سنسوجی در آساکوسا بود. پس امروز درباره معابد بودایی و شینتو در ژاپن صحبت می‌کنیم.
0: معابد در سرتاسر ژاپن وجود دارند. از دل کوه‌ها گرفته تا داخل شهرهای بزرگ. معابد شینتو از زمان‌های قدیم محل عبادت خدایان این آیین بوده. اما دین بودایی حدود 1500 سال پیش از چین وارد ژاپن شده و معابد بودایی فراوانی از آن زمان تا کنون در ژاپن ساخته شدند.
1: خیلی از این معبدها جز مکانهای توریستی محبوبند.
0: بله درسته. بسیاری از مردم برای دیدن مهارت و هنری که در طی سالها برای ساختن مجسمه‌های بودا، ساختمان معابد و حیات زیبای آنها صرف شده به این مکانها میرن.
1: در توکیو معبد بودایی سنسوجی و معبد شینتو میجی جینگو در بین گردشگران بسیار محبوبه.
0: در غرب ژاپن معبد تودایجی در نارا به مجسمه بودای بزرگش معروفه. یک معبد مهم دیگه ایزومو تایشا در استان شیمانه است که به سرزمین اساطیر مشهوره. معابد مشهور و پرطرفدار ممکنه خیلی شلوغ بشن. برای همین من پیشنهاد میکنم صبح زود که تازه در معبد باز شده به دیدن این مکانها برید. در ساعت صبح داخل معبد هم تازه تمیز شده و میتونید با آرامش ذهنی بیشتری از اونجا دیدن کنید. برنامه امروزمون چطور بود؟
1: امیدوارم در قسمت آینده هم همراه ما باشید.

اینجا توکیوست و صدای ما رو از سرویس فارسی NHK World Japan میشنوید. اینک اطلاعات فرکانس ها. برنامه هر روز در ساعت 16:30 به وقت جهانی، 20 در تهران و 21 در کابل به سوی خاورمیانه و آفریقای شمالی روی موج کوتاه با فرکانس 13600 کیلوهرتز، همچنین روی موج متوسط 1251 کیلوهرتز پخش می شود و در 18 به وقت جهانی با فرکانس 1395 کیلوهرتز نیز پخش می شود. برنامه ها از طریق ماهواره هاتبرد قابل دریافت است. وبسایت ما nhk.jp/persian.

درود به شما شنوندگان گرامی، اینجا توکیوس و صدای ما را از سرویس فارسی NHK World Japan می شنوید. توجه شما را به اخبار روز جمعه 1 خرداد ماه برابر با 22 مه جلب می کنم که منتخبی از مهمترین خبرهایی است که طی روزهای 19 تا 22 مه در وبسایت ما منتشر شدند. من شهیندخت یعقوبی و همکارم فرهناز مستعان گویندگان این بخش خبری هستیم. سه‌شنبه 19 مه، اقتصاد ژاپن برای دومین فصل متوالی رشد داشته است. این رشد عمدتاً ناشی از افزایش صادرات و افزایش هزینه‌های مصرف کننده بوده است. دفتر کابینه آمار اولیه خود را برای دوره ژانویه تا مارس منتشر کرد. این آمار نشان می‌دهد که تولید ناخالص داخلی نسبت به 3 ماهه قبل از آن با احتساب تورم 0.5% رشد داشته است. این به معنای نرخ سالانه 2.1% است. دفتر کابینه میگوید تأثیر درگیری ایران محدود بوده است. اما نگرانی هایی در مورد رشد بلند مدت وجود دارد، زیرا تداوم قیمت بالای نفت خام بر برخی از کسب و کارها فشار وارد می کند. چهارشنبه 20 مه، تاکایچی سانائه نخست وزیر ژاپن و لی جی میونگ رئیس جمهور کره جنوبی روز سه‌شنبه در کره جنوبی اجلاس سران برگزار کردند. آنها توافق کردند که برای افزایش تاب‌آوری ارزی انرژی در منطقه، از جمله افزایش ذخایر برای کل منطقه ایندو پاسیفیک، با یکدیگر همکاری کنند. این اجلاس در آندونگ زانگگاه لی برگزار شد. تاکایچی به رسانه‌ها گفت آنها توافق کردند که برای کاهش تنش در خاورمیانه، از جمله تأمین امنیت و آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز، با یکدیگر همکاری کنند.

0: او همچنین گفت دو کشور توافق کردند که امنیت انرژی از جمله به اشتراک گذاری نفت خام و سایر فراورده‌های نفتی را تقویت کنند.
1: بخشی از یک جسد در منطقه کوهستانی در غرب استان توکیو پیدا شده است. رد پاهایی که در نزدیکی همین محل دیده می شود نشان می دهد که رد پای یک حیوان بزرگ باشد. اداره پلیس کلان شهر توکیو اعلام کرد بخشی از جسد فردی که سن و جنسیت او هنوز مشخص نشده است در منطقه نیپارا در شهر اوکوتاما زیر صخره‌ای که کمی بیش از 100 متر از یک مسیر پیاده روی فاصله دارد پیدا شد. جی دی ونز معاون رئیس جمهور آمریکا به خبرنگاران گفت که فقط دو مسیر برای مذاکره با ایران باز است. یکی برگزاری مذاکرات با حسن نیت و دیگری از سرگیری عملیات نظامی است. از سوی دیگر رسانه‌های دولتی ایران گزارش می‌دهند که کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر امور خارجه جزئیات پیشنهاد خود به آمریکا را به کمیسیون امنیت ملی ارائه کرده است. این پیشنهاد شامل حق غنی‌سازی اورانیوم برای استفاده صلح‌آمیز و همچنین درخواست پایان جنگ در ایران و لبنان و لغو محاصره دریایی ایران توسط آمریکا است. ایرانی‌ها همچنین خواهان آزاد شدن دارایی‌های مسدود شده، جبران خسارات ناشی از حملات آمریکا و خروج نیروهای آمریکایی از اطراف ایران هستند. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در پی حمله پهپادی اخیر در امارات متحده عربی بار دیگر تاکید کرد که حمله به نیروگاه‌های هسته‌ای غیر قابل قبول است. مقامات ابوظبی روز یکشنبه اعلام کردند که یک حمله پهپادی باعث آتش‌سوزی در یک ژنراتور برق در نیروگاه هسته‌ای براکه شده است. رافائل گروسی مدیر کل آژانس این وضعیت را در جلسه اضطراری شورای امنیت سازمان ملل متحد توضیح داد. او سطح تشعشعات در این نیروگاه را عادی توصیف کرد. اما او هشدار داد که از آنجا که این نیروگاه در حال فعالیت بود یک ضربه مستقیم می توانست منجر به انتشار بسیار زیاد مواد رادیواکتیو در محیط زیست شود. پنجشنبه 21 مه سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اظهارات رئیس سداد فرماندهی مرکزی ایالات متحده مبنی بر اینکه مدرسه ابتدایی که در ماه فوریه مورد حمله مرگبار قرار گرفت در یک سایت فعال موشک کروز سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قرار داشته است را رد کرد. اسماعیل بقایی در پستی در شبکه‌های اجتماعی به شهادت دادن دریاسالار برد کوپر در برابر کمیته ای از مجلس نمایندگان آمریکا اشاره کرد. کوپر گفت که این مدرسه در یک پایگاه فعال موشک‌های کروز سپاه پاسداران قرار داشت و این حمله پیچیده‌تر از یک حمله معمولی بود. بقایی گفت که ادعای کوپر یک جعل بی اساس و یک دروغ هولناک است.
0: حجم واردات نفت خام ژاپن از خاورمیانه در ماه آوریل نسبت به سال گذشته حدود 2/3 کاهش یافت. این به دلیل بسته شدن تنگه هرمز بود. وزارت دارایی میگوید این رقم نسبت به مدت مشابه در سال قبل از آن 67.2% کاهش یافته و به حدود 3.8 میلیون کیلولیتر رسیده است. محموله‌های نفتی شامل نفتا 79.4% و گاز طبیعی مایع از این منطقه 76.1% کاهش یافت. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که گزینه نظامی علیه ایران را در دستور کار قرار خواهد داد و منتظر پاسخ تهران خواهد ماند. ترامپ به خبرنگاران گفت که ایالات متحده در مراحل نهایی در مورد ایران است. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران با محسن نقوی وزیر کشور پاکستان در تهران دیدار کرد. رسانه‌های ایرانی می‌گویند این دومین سفر نقوی به تهران در 10 روز گذشته است. پزشکیان در شبکه‌های اجتماعی نوشت احترام متقابل در دیپلماسی بسیار عاقلانه‌تر، امن‌تر و پایدارتر از جنگ است. خبرگزاری تسنیم گزارش داد که ایران در حال بررسی متن جدیدی از سوی آمریکا است که از طریق پاکستان ارسال شده است. جمعه 22 مه بنا به گزارش‌ها تهران در حال بررسی پیشنهاد صلح جدید واشنگتن است. مارکو روبیو وزیر امور خارجه ایالات متحده گفت که نشانه‌های خوبی وجود داشته است. رویترز به نقل از یک منبع ارشد ایرانی گزارش داد که توافقی حاصل نشده است، اما اختلافات کاهش یافته است. در این گزارش آمده است که دو طرف همچنان بر سر ذخایر اورانیوم غنی شده تهران اختلاف نظر دارند. ترامپ قول داده است که این مواد را ضبط کند. با این حال منابع ایرانی به رویترز گفتند که مجتبی خامنه‌ای رهبر ایران رسما دستور صادر کرده است که اورانیوم غنی شده نباید به خارج از کشور ارسال شود. میانجیگران پاکستانی تلاش‌های خود را برای احیای مذاکرات صلح افزایش می‌دهند. محسن نقوی وزیر کشور پاکستان یک رشته مذاکرات را در ایران برگزار کرد. او با مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران و عباس عراقچی وزیر امور خارجه دیدار کرد. بنا به گزارش‌ها آسم منیر فرمانده ارتش پاکستان نیز ممکن است به تهران سفر کند. پایان پخش اخبار از بخش فارسی NHK World Japan. تازه‌ترین خبرها را شما می توانید در وبسایت ما ببینید. آدرس وبسایت ما nhk.jp/persian. من شهین دختر یعقوبی و همکارم فرهناز مستعان گویندگان این بخش خبری بودیم و برای شما شادی و امیدواری آرزومندیم.

0: درود به شما دوستان عزیز شنونده. با برنامه مکالمه ساده زبان ژاپنی از NHK World Japan در فارسی با شما هستیم. من زهرا محرمی پور هستم.
1: من هم علی نورانی هستم. بیایید با هم زبان ژاپنی یاد بگیریم.
0: امروز در درس 12 بخش اول صفتهای ژاپنی رو داریم و نحوه بیان احساس و توصیف اشیا رو یاد میگیریم. در نیمه دوم برنامه هم در مورد معابد بودایی و شینتو در ژاپن صحبت میکنیم.
1: شخصیت اصلی برنامه ما تمه که یک دانشجوی ویتنامیه. او به همراه میا که یک عکاس اهل چینه به یکی از مکانهای دیدنی توکیو یعنی معبد سنسوجی در منطقه آساکوسا اومده. اونها به غرفه فروش آویز بلاگردان آمدن.
0: در زبان ژاپنی به آویز بلاگردان اوماموری گفته میشه و ژاپنی ها باور دارن که بلاگردان براشون خوشبختی به همراه میاره و اونها رو از بلاها حفظ میکنه. بیاید گفته شنوده این درس رو بشنویم.
2: کوره کاوایی اوماموری دس نه.
3: هونتو کاوایی.
2: کوره مو ای دس نه.
4: سوره وا ان مسوبی نو اوماموری دس. 800 ین نینا ریماس.
5: 縁結び 恋人ができるお守り
2: じゃあこれをください
0: حالا جمله به جمله جلو میریم.
1: تم یک بلاگردان که یک زنگ کوچیک هم بهش آویزونه بر میداره و میگه
2: これ かわいい お守り ですね.
0: چه آویز بلاگردان قشنگیه.
1: میا با او موافقه و میگه
3: هونتو かわいい.
0: واقعا نازه.
1: تم یک آویز بلاگردان دیگه که به نظرش قشنگه برمیداره و میگه
2: これもいいですね.
0: اینم خوبه.
1: فروشنده توضیح میده
4: それは縁結びのお守りです。
0: اون بلاگردان縁結
4: びえ800円になります。
0: 800円میشه.
1: تم متوجه حرف فروشنده نمیشه.
2: 縁
0: 結
1: میا به کمکش میاد و میگه
3: 縁結び恋人ができるお守り.
0: این موسوبی برای باز شدن بخت یا پیدا کردن دوست پسر یا دوست دختره.
1: تم از فروشنده میخواد که همین آویز بلاگردان رو به او بده.
2: جا کوره او کداسای.
0: پس همین رو لطف کنید. در ژاپن انواع مختلف اوماموری وجود داره. مثلا برای موفقیت در کار، سلامتی در سفر یا موفقیت در درس.
1: و تم از بین اونها بلاگردان باز شدن بخت رو انتخاب کرد.
0: عبارت کلیدی امروز هست چه آویز بلاگردان قشنگیه.
2: کاوایی اوماموری دس نه.
0: با یاد گرفتن این عبارت هم میتونید احساستون نسبت به چیزهای مختلف رو بیان کنید و هم اشیا رو توصیف کنید. بگذارید در مورد واژه‌های این عبارت براتون توضیح بدم.
6: کاوایی
0: یعنی ناز و قشنگ.
6: اوماموری
0: یعنی آویز بلاگردان.
6: دس
0: که در پایان جمله اومده جمله رو مؤدبانه میکنه.
6: نه
0: که بعد از دس قرار داره در انتهای جمله میاد و زمانی استفاده میشه که از طرف مقابل میخواید با شما موافقت کنه یا انتظار دارید که احساسش با شما مشترک باشه. در فارسی میتونیم مگر نه هم ترجمهش کنیم. نکته امروز در مورد صفتهای زبان ژاپنیه. به صفتهایی مثل
6: کاوایی
0: که به هجای ای ختم میشن صفت ای گفته میشه. زمانی که صفت ای میخواد اسمی رو توصیف کنه به همون شکل قبل از اسم قرار میگیره. ماننده
6: کاوایی اوماموری
0: یعنی آویز بلاگردان قشنگ.
1: اما در جمله‌ای که میا گفت اسمی وجود نداشت. او فقط گفت هونتو کاوایی یعنی واقعا نازه.
0: اشکالی نداره. صفتهای ای میتونن به تنهایی هم به کار برن. مثلا میتونیم بگیم
6: کاوایی
0: یعنی نازه. حالا اگر
6: دسنه
0: رو به اون اضافه کنیم و بگیم
6: کاوایی دسنه
0: جمله ما مؤدبانه تر میشه. در جمله
6: کوره مو ای دسنه
0: یعنی این هم خوبه که تم گفت ای یعنی خوب هم صفت ایه.
1: حالا گوش بدید و تکرار کنید.
6: کاوایی کاوایی دسنه کاوایی اوماموری دسنه.
1: تونستید بگید؟
0: بیایید به یک مکالمه دیگه گوش بدیم. یک نفر نظرش رو در مورد یک سوغاتی میگه.
7: 見て、この T シャツ
8: 面白いですね。
0: حالا معنی مکالمه رو با هم مرور میکنیم.
7: میته کنو تیشت.
1: این تیشت رو ببین.
6: میته.
0: فرم تی فعل
6: میرو
0: به معنی دیدنه. این فرم در اینجا برای درخواست خودمانی استفاده شده. یعنی ببین.
6: کنو.
0: یعنی این و
6: تیشت.
0: همون تیشرت.
8: اوموشیروی دسنه.
1: چه جالبه.
0: در این جمله صفت
6: اوموشیروی
0: به معنی جالب به کار رفته که یک صفت ایه. حرف نه که در انتهای جمله اومده نشون میده که گوینده انتظار داره شنونده با او موافق باشه.
1: حالا نوبت شماست. گوش بدید و تکرار کنید.
6: اوموشیروی اوموشیروی دسنه.
0: حالا بیایید بیان احساساتمون رو تمرین کنیم. فرض کنید به یک مغازه رفتید که به نانهای خوشمزش معروفه. نانی که در اونجا میبینید خیلی بزرگتر از چیزیه که انتظار داشتید و تعجب میکنید. بگید چقدر بزرگه. بزرگ به ژاپنی میشه؟
6: اوکی. اوکی.
0: اول شما بگید بعد پاسخ درست رو بشنوید.
7: اوکی دسنه.
0: حالا تصور کنید برای خرید سوغاتی به یک مغازه اومدید. یک کیف پول خیلی قشنگ میبینید ولی از قیمت بالایی که داره تعجب میکنید. بگید چقدر گرونه. گران میشه؟
6: تکای. تکای.
7: تکای دسنه.
0: به بیشتر بدانیم امروز میرسیم. عبارت امروز از دیالوگ تم انتخاب شده. سعی کنید این عبارت رو به همین شکل به ذهنتون بسپرید. عبارت
6: کره او کداسای
0: یعنی این رو لطف کنید.
6: کداسای
0: یعنی لطفاً بدید. وقتی برای خرید به فروشگاهی رفتید به چیزی که میخواید بخرید اشاره کنید و این عبارت رو بگید. یا هنگامی که در رستوران هستید به غذای مورد نظرتون در منو اشاره کنید و بگید
6: کره او کداسای.
1: حالا شما بگید
6: کره او کداسای.
0: بیایید یک بار دیگه گفته شنوده این درس رو با هم بشنویم.
2: کره کاوایی او ماموری دسنه.
3: هونتو کاوایی.
2: کره مو ای دسنه.
4: سوره وا ان مسوبی نو او ماموری دس. 800 ین نی ناریماس.
9: ان مسو
5: ان مسوبی کوئی بیتو گا دکیرو او ماموری.
2: جا کره او کداسای.
10: ミーヤーのトラベルガイド。

0: به بخش راهنمای سفر میا رسیدیم. محل گفت و شنود امروز ما معبد سنسوجی در آساکوسا بود. پس امروز درباره معابد بودایی و شینتو در ژاپن صحبت می‌کنیم.
1: معابد در سرتاسر ژاپن وجود دارند. از دل کوه‌ها گرفته تا داخل شهرهای بزرگ. معابد شینتو از زمان‌های قدیم محل عبادت خدایان این آیین بوده. اما دین بودایی حدود 1500 سال پیش از چین وارد ژاپن شده و معابد بودایی فراوانی از آن زمان تا کنون در ژاپن ساخته شدند.
0: خیلی از این معبدها جز مکان‌های توریستی محبوبند.
1: بله درسته. بسیاری از مردم برای دیدن مهارت و هنری که در طی سال‌ها برای ساختن مجسمه‌های بودا، ساختمان معابد و حیات زیبای آنها صرف شده، به این مکان‌ها می‌روند.
0: در توکیو معبد بودایی سنسوجی و معبد شینتو میجی جینگو در بین گردشگران بسیار محبوبه.
1: در غرب ژاپن معبد تودایجی در نارا به مجسمه بودای بزرگش معروفه. یک معبد مهم دیگه ایزومو تایشا در استان شیمانه است که به سرزمین اساطیر مشهوره. معابد مشهور و پرطرفدار ممکنه خیلی شلوغ بشن. برای همین من پیشنهاد میکنم صبح زود که تازه در معبد باز شده به دیدن این مکانها برید. در ساعت صبح داخل معبد هم تازه تمیز شده و میتونید با آرامش ذهنی بیشتری از اونجا دیدن کنید. برنامه امروزمون چطور بود؟
0: امیدوارم در قسمت آینده هم همراه ما باشید.
2: توکیو کارا اوکوری شیمسو.
3: This is NHK World, Radio Japan, Tokyo.